0: ne nuonyam ne ye mane so efiri se oye na yen kasachre yen through your Holy Spirit ma yen ti ase wasem no mu wo yen ji fo ye meza no di munti
1: amen
0: nyamema anopain so adisu yesu nyina nyankompon no obo osru ni asase no ni din di yawe no hwe so hwe chiro ni mua chiro no ma yati asiese o nyankopon wa

0: Adimi.
1: Na na frempon ebi tias wadano manopa yentio.
0: Eh, wan mo djuma pa mo bore bo abire kuma ne gana mayina.
1: Madase.
0: Amon tete yeye. Na efre. Won pete repons no fal for my. Na efre. Yo kuma ari fre. Yeye bi eh ya e bono maye die. Oka. Anna pia u no kaya mi ni akunye kwa atensi yon pina si no 3 points ene di e konto kwa pe uom pe u jive di e di aka ene bo e bi eko ene pina si masa 3 points no e meki di jive di na e ti ni na e obu na hafo no shon sani mba meki yes na omo
2: brawai
0: yes what et no beni kame hona e meki ten kwa he pa kena soma sebe ya e biti maje 3 points no weda wase mwini ya
2: ayeko ayeko ayeko
1: na na weda wase Within any of your free, Joshua, what do you want to pay into you?
0: But

0: sa wa ken bida ina di ompese ujan eke
1: ok
0: ye ta ka se ubi e sho ama o si en fifin je se on so ye don
1: o heno mani si tutu
0: e mu e se die e te se wo we num kwe si se ubi
1: ah iti tu enye wo
0: e te se o si e tutu na dia ema e se tutu bako pa ni ya wea gingivai yefe ni gingivitis no
1: ok
0: na ya we mi inua e se e ha nko fo pa ye eno ena fe dia mu ni wika mami
2: kaka
0: aha kaka ni eno eni e se a we ya we pa e ha ni pa u ya se pa na yebe ka ni se we pa de budu o pa no we de ni kaka de ni ye e se ka fo e ya we
1: ok
0: ena gingivitis ni ye e ya fo e ya we
1: sir
0: din te e te sa ni se e sa ni se e se ka fo e wo sika kakranti
1: okay
0: mama e e dem omo di
1: omo di
0: eh omo sika nto bi tumi atọ e di na so we dey dey dey e sa se ni pa ni e mi sika inti no e bi ka pay scram no e be o tumi nto bi e pp nsi
1: okay
0: inti no your devices na ye gam ah aye be ahono simple meaning no honam sana honama ahono esemo dompe muna ese na enoma ekurekure mu we honam no ese honam no eka wo we fe bibi ligament dental ligament ye fe bibi avular bone nti sa nyoma no ena ese no ehye mu na esa ne se sa ne mane na ehye mu nti so bibi ato se na ese no emu edin a enkeka
1: okay
0: na sa no pebe your story na se
3: wo sa odo sa fa o se so a mu se ade fita bi wo se so
1: ah okay
0: ya je ni ntina esi a yetwetwe nyina no eno ntina yetwetwe sa ade na ewo yesa na so no ntina yetwetwe yesa
1: okay
0: ntimu se wo antwetwe ana wo antwetwe ni yi a sa plaque no ana nyama fita na ye de ani mu no eboa boa no a ebe ye dindin
1: okay
0: na ahyehyɛ saa nneɛma na ɛsɔ ɛsi no mu no gam no akɔhyehyɛ mu nti sɛ ɛkɔhyehyɛ mu a mfiti ase no deɛ ɛyɛ wo no sɛ wotwe wo se a bebree ba weba
1: mogya
0: ba ɛne yɛ gingivitis no sign ɛno no mogya ɛba afei so no ɛyɛ wo ya
1: ɛna ɛyɛ bleeding gam no
0: mpakya ane ɛhɛ mogya ba afei ɛse no yɛya afei wobɛ sɛ osia ti nam no kokoo pa aye kokoo
1: pa
0: ele ahono ehe wo sha
1: ahono
0: na eye wo ya ehe we na ena afi nso no na ma enka aba wonum
1: okay
0: inti gingivitis ne de eye first stage
1: ah
0: say eno no eye wa say na ehu we no signs and symptoms no na bia ese we ye me say ibu a wo wo bi say osi utu se mo japa na ode hu ni se e normal
1: okay.
0: Nti eno sa ode ba o ba o yi familia ana be bia o mhwe sia ye wo e figia eno de ye di e fa ese ne hu maku e yi e fi e wo ese ne hu ni na sa afidie ye ye no a na ya sa ma wo hu se e se se o ko so tutu o se impemi no ana pa ni e no e bra e di kan wa no pa fa o ko da ebe itwato se wutumi aye saa de afi gingivitis no etubetwa na emu se wantumi anye saa eye ne ebe ko nanim na afi die bompena eso asinim no emre koso no eho eso bet ahode ya ikura sinim no ebe ko eso bet bo sa afi de akika nte emre koso no na enwa esina etutu emre akaka na bibia anye de enye inti ono ni ye enyafo no yare a ye te nya ewo ese ho pa inti ese se ye ma ese ho hia yi ene se ye betwetwe ese impemi no afi busu mi sinya bia no ye be kokko sra o be bi o mu hwese se nya ibia ibi fi ase a ye be so anu ntem ibia hia dro bi uhia intervention bia na ese fo no aso anu ama wo ntem inti se ye ka gingivitis no ase ma yeah, oh, no, me sister Yusu.
1: Okay,
0: it will be the best.
1: All right, now, Mimi, sir, madam, Mimi, sir, question. Okay.

san kan ya kan ho eye o satan fo pa o se hu na no dimirika me ka so se me tena se no oti adan nka se na o san e chi no na koko na se debi debi debi debi o mu nye sa de no kura o mu no ni o mu ka che wa ni se eye o se duro eye o se duro o mu de eye o sa ene tu o mu de tu ya de na se simple nti o sa na wo wo so 10 years 5 years 7 years me pa che wo ko dada newborn se si ya kwaje o sa tan fo no na fetu ya de na se why ko clement e ba ho se si ya ko resign pharmacy in patasia kwane so opposite ya golden city park no ko ho se si ya wo betu ya de na se bibi e ton wedru bia de okwa ho so pe haxa mixture na se o sa tan fo no aha odun fo na nka se nim de da because e drone ni nsam na ne anu no obeyi ama wo tun pe we na wa pe de Shalom FM 100.3 every RMP roofing system ti awa no no when your protein nko adia me pa cho ja bibi e mu mo mo why ti say your building na on be si say your woodwork na on be ya dia ma o say roofing paint na open so a every wood ni problem na she nso say sign your free estimate onye omo ye ejuma estimate on be ya ma ona omo nje o capre omo nje o hwe on pe we na pede enti RMB roofing system ne ho asem no ye wo brekum bre ne kwa se kwa kwantempo no so ye ne ye presex screen ne din hwe ne mi e be bibi ni afrem peni 40240847680 e be mami nchia teacher aposo wo yo cheche ni we ye brekum presex teacher aposo ti se o ho ye de na nkola anu nso e enu anu no ewe me pa cho miami nua ba Angela Hine Angela Hine me pa cho eye birthday we no eye special one aye de ma o ene brada yi ti yesi busume fufurum na esan ye brada don Angela Hine nyankopo anka se nhyira o no onye okese e na kwa special day in your life no masa grace ni nya abundant and bruce style be happy why yep. Every inch. Say yes, sorry, so I don't know what I say. But yeah, I'm sorry, yeah, I saw yeah, some.